lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkone

soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wuurna yaanu jox